Iao, ozy ny avy any antsianaka zay, tiana nandrifirify ny tany mena tsy mirehitra afo. Lena vesan besin maro rangwela itan sa kure artista zeta vela metu maro